me na wey ayar safo ni asai no me na wey fanya ni mi na kopa mi ni sa ni asai we nya me go fanya ni wey are you you ayar safo ni ni da so nim no and no na wey nya me go fanya ni